0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а они мію тоту шпіванку потом дали.

0: Голосуру в селу Подкарпаття.
1: Наш герой Павел Долішкович, хоч це родив у Турянській долині, а й борахує сам себе сварявчанином. Прожив у Турих Греметах 6 місяців, а у Сваляві цілий свій живот. Гордиться тим, що є потомком Івана Долішковича, знаменого русинського історика 19 століття і Долішковичів Євмена, його сина Віктора, греко-католицьких священників, репресованих совітами у середині 20 століття. Маляр-самоучка взявся за пензлик скоро. Вчився у других майстру, робити зачав з акварелі, а далі пензлик, портрет, натюрморт. Долішкович свої полотна пише в стилі імпресіонізму. Між знаменими членами Омільського сполука особо цінить цімборство з прощеним Олександром Федяєвим, а також заслуженим маляром України Стефаном Шолтесом. Великою гордістю про Павла Георгійовича є син Павел, котрий пішов слідом Мінянька, і син брата Віктор, русинський активіст, що живе на матерях.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Павле Георгійовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава неке Богу.
0: Родилися в Тулі Греметах біля Перечина. По котрій причині сім'я перебралася жити у Свалево?
1: То фактично батька направили, він Мукачівський, сам направили його в Перечин.

0: після учоби він був там директором Палацу культури того часу. А потім його перевели. Я буквально там прожилися, я маю в виду сім'я, 6 місяців. Uh-huh. Після того перевели його у Соляву, і відтоді я у Соляві. Я себе рахую солявчанином.
1: Ясно. Но. На котрій бесіді ти говорили вдома у себе?
0: В основному на русинській, ну і батьки знали по-мадярськи, так що говорили ми і по-мадярськи. Ми знали дітьми говорити по-мадярськи.
1: Угу. Іван Дудишкович, знаний карпаторусинський історик, автор історичних очерків угроруських, є вашим предком?
0: Так, він є моїм предком, і ми його почитаємо як свого предка, і я рахую, що то була така людина знаменита і відома, і много чого він зробив для
1: Подкарпаття, ну ясно.
0: Для Подкарпаття, так. Бо він мав багато робіт написаних, які тепер, до речі, храняться у греко-католицькому Ужгороді,
1: У єпархії? Чи у фондах краєзнавчого музею?
0: Ні, у єпархії. Частина його робить усякому.
1: Ну, а це є у сім'ї котрась інформація, котра не знана для широкої публіки?
0: Чесно говоря, не дуже много є інформації про нього, але бо він, моя родина, старалася зібрати інформацію про нього. Тут є в такому стисному характері, але хотіло б ще більше знати, але не є.
1: Але то, що знають у шитки, ага. Ну, думаю собі, які будете і зглядати та сім'я.
0: І ще практично я потомок священника греко-католицького Євмена Дулішковича, який служив у нас у Глибинному.
1: Угу.
0: Потім був парохом Свалявської, бо то була греко-католицька.
1: Ну, так всі знав, так було туди.
0: І звідти його забрали, репресований. І його син, теж старший син, Віктор Дулішкович, він був теж священником і теж був репресований і вбитий там у лагерях.
1: Угу.
0: Так що
1: двоє з вашої сім'ї були репресовані як священник.
0: Священник фактично то мій дідо, він мене вже вдома, він мене хрестив. Угу. Бо після того, як вернувся з лагеря, бо він хворів у лагері, він хворів, його пустили додому. Він вже не мав, у нього вдома така була капличка, він мене як внука хрестив.
1: А, то час в тихаря, ніхто не знав.
0: Туди то було, табу було.
1: Я чув по тих рафунки, їх було много. Де ви цього школу говорили, в якій школі з Свалявської?
0: Я, де ми це вчив? У Свалявській першій школі вчимося 4-5.
1: Файно.
0: Туди ще п'ятибальна система була.
1: Ясно.
0: Так, непогано все вчив, в принципі.
1: А коли ти почали малювати?
0: Малювати я почав досить давно, ще в дитинстві. Або так, серйозно почав малювати вже після армії. В армії теж у мене непоганий був шрифт і малюнок непоганий. Uh-huh. Та я потім там всякі ленінські кімнати, оформляв так. Ну і після того я вже почав малювати маслом, такі роботи вже серйозні. І много мені дало те, що я ходив із хлопцями, із ужгородськими, із нашими закарпатськими хлопцями на пленери.
1: Uh-huh.
0: І вони, я много ся одних навчив, які, наприклад, як Шолтис Степан, потім Федяєв.
1: Ну, а малярську школу ви маєте? Ви маєте самоучка, так?
0: Так.
1: Ви самоучка?
0: Практик.
1: А десь ти ся так учили? Ну, все-таки якусь освіту ви достали?
0: Ну, я у студіях ходив, у художню студію і так далі, але такого спеціальної освіти я не маю.
1: А якусь ти мали освіту? Де ви ся вчили? Всю школу і все. Бо після школи все не вчили. Все один з таких трафунків, де чоловік сидить, де не вчив, як до мене.
0: У мене самоосвіта була
1: файна.
0: Я сам старався себе на кількомощ
1: реалізувати. Ну, я десь читав, що 10 годин ви проробили в Закарпатському художньо-оформлюючому комбінаті художником-оформлювачем. Тобто ви вже туди пішли як спеціаліст. Що можете повісти про ту роботу? Що таке 10
0: років? То була обласна організація, велика досить. І мене прийняли, бо я вже мав на той час достатньо такі роботи, по котрим вони оприділили, що мене можеш прийняти. І я там проробив 10 років у цьому комбінаті. І теж я багато чого я почерпав від колег, від своїх.
1: Навчилися там, май. Ну, та ясно.
0: Так що то
1: Ото й була вам школа така файна. Но, далі пишуть, що ви робите в техніці акварелі, олуйного живопису, графіки, портрети пишете. Що ще тут не устає?
0: Значить, я взагалі починав із акварелі. Акварелі в мене, я масом рідко робив я акварель, в основному акварелю. Робив акварель це така техніка, яка дуже дисциплінірує. Чому? Бо масло, коли ти щось не полюбило, взявсь, перемастив, акварель вже не перемастив. Або згубив, увертай все. Там мусить дуже чітко, точно класти краски. І, а потім я вже пакем перейшов на живопис, коли почав вже з хлопцями ходити на пленери. І почали ми получати цікаві роботи. І туди мене почали приглашати на пленери, на міжнародні пленери. Я у Мадярщину їздив часто, майже кожен рік. Потім тепер їжу в Румунію, вже сьомий раз теж мене приглашають.
1: А де в Румунії ви малюєте? Де проходить пленер у Румунії?
0: Пленер проходить на границі. То Южна Румунія, там гори, там похожий пейзаж, як у нас, такий то-то. Факт тому, що румуни, я знаю по-мадярськи, там були умови просто в Румунії, бо то мадярське село, ось хоча б один мусить знати мову. І мені все кажуть так, ти набирай хлопців, але ти будеш відповідальний, бо ти маєш
1: Говорити, комунікувати.
0: Да. Ну, то так, двох-трьох хлопців я все беру туди, та ми там малюємо. Ну, нас люблять, бо у нас цікаво. Я таких хлопців беру серйозних, що можуть указати рівень.
1: Це дуже добре. Лишаєте багім, там роботи.
0: Так, по дві роботи. Ну, зато вони навіть нам, навіть бензин нам оплачують, все оплачують. У нас розходів практично не є. Дуже позитивна.
1: Приймають вас файно.
0: Приймають файно. Кормлять дуже інтересно, бо такі народні, то ті їхні.
1: Дідіння. Одрізняється від нашого?
0: Чимось одрізняється, бо все-таки, ну там заміжка, такої, коротше, такі народні, такі, ну цікаві.
1: Дивіться, там якраз кіндеричина мука,
0: кіндеричина мука, потім, та є там такі, то. Так що файно нас приймають, прекрасно. Ну, то тиждень, то від суботи до неділі. Не дуже довгий. У нас більше пленери так на 10 днів. Тут тиждень. І ми по дві роботи здаємо за те, що ми там. Вони відбирають, ми укладуємо роботи, вони відбирають собі дві роботи. Ну, я дуже довольний, як вони приймають і як. І вони нами довольні, тому що систематично нас
1: і тепер. Тобто ви додержуєтеся теж слова, ведете.
0: І тепер теж, 11-го їдемо вже теж. Я з хущанами тепер договорився, вони будуть.
1: Дуже інтересно. Ну, а скільки пленеру проходить за рок у вас? За вашу участь?
0: Тепер у цей час, бо хлопці бояться виїжджати, особливо молоді, бо. А старші не дуже беруть, бо вже там.
1: Ну,
0: так. 5-6 пленерів у рік проводиться.
1: І так.
0: Но, лише я не на всіх участвую у всіх, а no, стараюся 2-3 пленери у рік я провожу.
1: А на території Подкарпаття, де іменно наш?
0: Наприклад, край? На Міжгірщині, бо туди був файний пленер. Турянська Поляна, якщо знаєте, Перечинський район, там санаторій такий. Ну, озеро.
1: Ага, Турянський двір.
0: Двір, да, Турянський
1: знаю,
0: двір.
1: Само собою.
0: Ну, ми там теж, там цікаво теж, там такий озеро, там
1: я знав природа файна. Ну, я там сам був.
0: У багатьох містах, кажу. Міжгірщина, і ту, і Сваляві, приїжджав, базуються на наших санаторіях. І роз'їжджають по Сваляві дуже много файних місць. І Уклинський перевал, і ну.
1: Само собою. Ну, а тепер слідуюче звідання. Що найбільше любите писати? Ну, пейзажі, межек, само собою.
0: Я не ярко виражений. Не є таке, що ну, лемсе люблю писати. Я много залежить від того, де. На пленері, наприклад, ясно, що розкладу собі етюдник, малю природу, пейзажі і так далі. Як щось там попаде така цікава, інтересна якийсь
1: типаж.
0: Типаж, туди його посажу і малю вже.
1: Ага, портрет.
0: Портрет, так.
1: Портрет. У вас мало портрету, бо якраз не всі малярі люблять портрети. Я бачу у вас краще.
0: Портрети, чим тяжкий портрет, щоб. У природі, який там не так гілку покладеш, не так ту траву намалюєш, там не страшно, або в портреті там чіткость. Там мусиш видержати всі параметри, так що на то треба практику, на портрети треба практику.
1: Натюрморти любите малювати?
0: Не дуже, але по заказу роблю.
1: Ясно. А це любите малювати якраз городські пейзажі, бо
0: городські пейзажі любите. Я що малюємо городські пейзажі. Наприклад, Бестанську церкву. Хлопці все приїжджають у Шороці, вони йдуть один день на Бестанську церкву. Це дерев'яна церква.
1: Знав.
0: То все-таки то
1: надійсно, то історичний. Надійсно, то стоїть. Я теж їх страшно.
0: І вона цікава. А так, городський пейзаж теж не.
1: От ратуша Свалявська, я знав, там, наприклад, десь улички, старі улички, тепер з улички.
0: На такі пейзажі в нас.
1: Ну тут уже старір.
0: Івановчик, він архітектор, та він любить такі речі.
1: Я знав.
0: Я з ним теж часто малюємо там.
1: Ну, інтер'єр кімнат, любите малювати?
0: Інтер'єр кімнат, не, якщо є якась інтересна...
1: Злука, да, якийсь.
0: Ай, щось, якийсь інтересний нюанс, то де вже у загальній... Буває, що малюю, але не є багато робити. У мене найбільше робити – це пейзажі.
1: Угу. Інтересно. Я чув, що ви були у джерел якраз вчинення першого сполука у Сваляві, малярського сполука, Прорісову це, по-моєму, називав, ну, потім Перерузуар Свалява. Будьте добрі, розкажіть про себе.
0: У той час ще у нас досить така невелика кількість художників була, активних художників, бо я маю в виду, що, на жаль, є і такі художники, які вже взагалі перестали малювати. То не добре, бо художник має себе розвивати, бо він губить талант тим, що не працює. Як кажуть, 5% таланту, 95% роботи.
1: Правда.
0: Треба робити і себе удосконалювати, щоб бути ліпше робив.
1: Якщо не буде талант, все добре.
0: Таланту не добре, бо його розвивати треба.
1: Правда.
0: Ну, а в нас, тоді у нас невеличка група була, 7 художників, які зібралися і зробили такий пролісок, така Свалявську.
1: Сполок, такий спілка.
0: Так, спілку Свалявську. Потім вона вже перейшла. Я...
1: Ви реєстрували її чи ні? Вона так просто стояла?
0: Ні, реєстрували, але лише на місцевому рівні. І я 8 років я був головою спілки, а потім вже Дорож. Дорож вже перереєстрував
1: в
0: Києві. Уже, коротше, більш серйозно.
1: Я позрав документи, да, там Нарт Свалява і Дорож рахується засновником.
0: Ну я був, то я теж співзасновник, як записаний як співзасновник.
1: То ви співзасновник ідете. А Івановчик, він теж був руководитель?
0: Він був, ні, він не був руководитель, він входив у нашу спілку, але він тепер, він перейшов до Національної спілки художників.
1: Обласну сісю, а
0: він... Айно, в обласну,
1: і,
0: так що він тепер вже на вищому рівні.
1: Ну, то, що ігра вчинили тою Свалєві, це дуже добре, тому що сполок вроді ведеться, а що там Свалявський сполок? Ну, збирати, якраз постійно практикувати, це дуже велико є. І результат є. У вас кількото є у Свалєві тільки членів спілки Арцвалєва?
0: Чесно говоря, активних я теж десь 12 активних, ну, а записано 20.
1: Ну, то це вже немало.
0: Та немало, але хлопці, ну то, що, на жаль, ну, Дороша тепер... Він директор школи.
1: Ну, це розриває роботу.
0: Загружений і, чесно говоря, не дуже сезон немає нами. Або, ну і такий час, що...
1: Час такий дійсно. Да. Що,
0: тут, але художники, котрі активні, то вони...
1: Да, такі, вони без
0: ми працюємо, ай, бо то індивідуальна робота.
1: Індивідуальна, правда. Ту я теж десь читав, що вашим символом був Олександр Федяєв. У Костроні се родив, у Баку, у Харкові. Він там реалізував себе, бо в входив, я чув, що він в спілку Закарпатську і так входив. Ну і мені дуже було приємно, бо я дуже люблю творчество Федяєва. Розкажіть маленько якраз про нього.
0: Він дуже скромний. Скромна людина, і ніколи, він ніколи не нав'язував свої думки, але я вам розкажу такий епізод, що він, ми сидимо, виїхали, не пам'ятаю вже точно де, біля потока, там малюємо, Федяєв пропав. Два холсти взяв під мишку і пропав. Через годину, може 40 минут, уйшов з двома роботами, або такими, що шапка ділі, суперові роботи. Як він то? Він тихенько, він нікого не... То раз-раз собі, ну, роботи в нього сильні. Я, наприклад, теж дуже поважаю його творчість і він... То дійсно, то людина.
1: Мер в 20-му році, так. По-моєму.
0: І тепер навіть я був у Мадярщині і бачив його у салоні, бо там художній салон був. Видим його роботи. Великий такий натюрморт з квітів. Ну, то видко, бо він натико живо знав передавати. Ну, коротше, сильні роботи в нього.

0: A z kimś od cymburujecie się z kolech malarzy?
1: No ja z uszorocami ja dość silno kažu. No Wasza Brędzowicz, on głowa, on pomerł, że na żal. Він тоді Шолтес Степан, тоді таких, що, що близьким, Клиса, він теж, він тепер мав 75 років, мав персональну виставку. Ну і з Кущанами я у близьких стосунках, тому що я з ними ходив теж на пленери.
0: Кузька спілка, вони мають свою назву?
1: Спілка, ай. Митець Верховини. Митець Верховини. Я з ними часто спілкувався і ходив з ними на пленери. Там я такий Дьордяк Валяра, він голова спілки, потім Цупко. Ну він Цупко, Орест, він лів'янин сам, але він тепер живе у Хусті, дуже файно, файний художник. Тоді, ну та є там хороші художники, я.
0: Ну, а що повісте за Міжгірську спілку? Цимбуру теж там маєте?
1: Так, ми, я з ними також ну, спілкуюся і їздилися на Міжгірщину на пленери, такі як Володя Глеба, добрий знайомий тоді.
0: Приймали вас там, так? І то, а де ви живете на Міжгірщині?
1: Ми там жили, там лісництво.
0: Синівір?
1: Синівірська поляна. Синівірське поляна, лісництво нас принаймало там. І ми там на їх базі базувалися там, а їздили ми кругом з машинами.
0: Кажете, там базуєтеся, теж їм картини лишаєте, ай?
1: Так.
0: А де б лісництво, де картини діваєте, то там вже...
1: Ні, вони потім їх, направда, ми картини без рамок, без усього.
0: А, є праве.
1: Вони потім їх централізованим порядком зарамують. І пак реалізовують, то вже їх проблема.
0: То вже їх проблема.
1: Нам, нам добре, бо
0: вам
1: ми...
0: Вам умови дають жити нормально.
1: Нам умови дають, і їсти нас кормлять, і маємо де спати.
0: Це дуже
1: так
0: добре.
1: Так що Сенько туди... І з ним є один дуже цікавий епізод, який нам запам'ятався всім. Ми заселилися на одному місці, а він під'їхав пізніше із Сумку. І коловоріт лишив сумку коловоріт і заходить до нас, ми говоримо, говоримо. Хлопці, я Вонка там лишив сумку. Він виходить, а там у нього такий великий кусок сала був. Пес подираємо, пес сумку, як він відкрив, не знаю, ну сало то утяг і потяг. Ну, каже, хлопці, тепер будемо без сала. Не переживайте, у нас теж є.
0: Не, буває. Ну, це такі, а ще якісь смішні трафунки такі.
1: Ну, я такі, болісно, у Синьогірській поляні, Чепенець там, у Хуський
0: маляр, а художник.
1: Підприємець і художник. І він купив там, то бувша швейна, швейний цех, викупив і зробив таку... Будинок художника такий для пленерів. Там ще були спартанські умови, поки він то оформив. Но там одна є велика кімната, де сплять десь 4-5 чоловік. Ну і один товариш страшно хропів. Ми одну ніч, другу ніч. Він собі спить, ми не можемо спати, бо хропить. На третю ніч ми йому так повіли. Сиди, доки ми всі не заспимо, а пак лягай, бо ми не можемо. Ну, так що, якось ми пак рішили то питання. Ну, коли я нас більше... Ну, є такі моменти. Саме, я рахую, що на пленері це самою ціною те, що ми спілкуємося. І один от другого
0: учимося. А, і учитися, і общаєтеся.
1: Степан Шолтес, наприклад, заслужений художник, він каже, хлопці, ви не думаєте, що ви лебця від нас учите? Ми від вас теж учимо. Каже, у вас деколи такі інтересні моменти є, що нам теж інтересно то подивитися, побзарати, і ми ніде не зробимо те, як ви, або зерно ми все-таки... схвачуємо. Так що, ви не думаєте, що ви від нас це вчите, ми від вас теж.
0: Ну, це інтересно. І дійсно...
1: Ну, воно так і є.
0: Чоловік титулований, говорить
1: ну,
0: правду.
1: Дуже, і дуже, дуже коректний, бо він подійде до роботи, він ніде не повісить. Ти тут дурницю намальовте. Дуже коректно повів. Знаєш що, Павле? Каже, я бо тут не так зробив. Дуже коректно. І направить тя. Отут так треба, так, так, так. Все. Досить два слова, бо ти пішов у правильному руслі. І ти вже, то, що ти не видів, тут перед тобою було, то ти нараз не видів, доки тобі не вказали, що тут маєш помилку. І то дуже много дає. А є такі дуже круті хлопці, що а, ти що тут дурницю намалював.
0: Правда, правда.
1: Все. По-перше, тебе, тобі настрійся збив, ти вже не хочеш малювати. І я не знаю, чи вони від того дістають...
0: Та то був вже і неприємно, тому що і...
1: Ну, або таких менше, більше таких, тим більше титуловані такі художники, вони дуже з розумінням підходять до робіт. Особливо таких, ми ще коли молоді були, не обтесані, як це каже. І він не казав, що не добре. Я б, каже, наприклад, то і так зробив. І направить тя, двома словами, трьома. Ось куди це треба дивити, все. І видиш, що ага, дійсно, а тут має ошибка, а тут має. І... Так що.
0: Ясно. Ну, а як у вас ставиться до цього сім'я, жона, діти?
1: Значить, вони розуміють і підтримують мене у многих відношеннях. Діти, син теж малює, але він тепер вже. Мало дійшов, бо я йому передав, фактично в мене було теж один час я займався мраморними портретами на мраморних плитах, коротше. Тепер то він робить, я йому передав повністю тут і то. І живописю займається менше, бо немає часу, але теж має хист до того.
0: Син має освіту, теж пішов слідами нянька.
1: Немає спеціальної освіти, він кінчав технікум наш.
0: Ну або малює. Ну а як вас розрізняють Дуляшкович, Павел Дуляшкович, Павел?
1: Досить тяжко, бо
0: менший, старший син.
1: Ми ще навіть і похожі. А було таке, що мене попутали, вірніше його попутали зо мною, на тільки ми схожі.
0: Дуже приємно замислово, що ти якраз радує, коли син йде твоїми слідами і
1: видати його. Він має теж свої дослідження.
0: Так, це дуже добре. Но у мадярах Віктор Дуляшкович, він там активний русинський діятель.
1: Так.
0: Це ваш родич?
1: Так, то мого двоюрідного брата син. Мій двоюрідник. Племянник двоюродний. Він активно працює, співпрацює із іменно спілками русинів
0: на Мадярщині, Туй.
1: І старається, у всякому разі, на Кіко я знаю, він старається допомагати у всіх відношеннях, якщо має можливість. Так він ерудировано, дуже розвинутий.
0: А і патріот землі нашої, нашого патріот, народу. Так. Ну я його знав, і мені це дуже приємно, що якраз Вуйкотує фактично теж підтримує наш народ, відноситься до нього і рахує це для себе честю. Все дуже добре. Но тепер у мене слідуюче звідання до вас. Як думаєте, що ти в житті ще не встигли, а маєте дякую зробити?
1: Плани великі, або руки вже беруть своє. Та я, наприклад, мені дуже це любить то, що ми виїжджаємо якраз за границю, і нас тепер, ми там зробили такий вже якийсь фундамент нашої закарпатської школи, і там є теж художні салони, і вже беруть наші роботи туди. Так що то є одна із позитивних моментів. Я теж здав дві роботи тепер у їхній салон. Ще в прошлому році тепер вже поїдемо туди, то вже буде результат.
0: Но и у вас есть свои каталоги? От вор випускали.
1: Тепер на 75-те річчя хочу зробити персональну виставку. На 60 років не маємо, на 70, верніше, не маємо змогу зробити виставку.
0: Ну, на 60 робили на кукурі.
1: На 60 робили, маємо. Ну, бо там такий був буклетик невеличкий, я так більш широку інформацію не маю. Ну, хотів би тепер на 70 років зробити каталог такий невеличкий і зробити персональну виставку. Бо в 60 я робив і ту, і робив у Хусті, робив у Мадярщині. Я три персональні виставки.
0: Супер.
1: Ну, і...
0: Щоб ще не намалювали.
1: Маса емоцій, але ну, є відео. Коля мені, до речі, Пускова знімав і персональну виставку. Там є багато були із Закарпаття, із Хуста. Із Ужгорода, із Мукачева були художники. Коротше, така широка публіка була. Ну, або то все на відео в касеті є, або...
0: Ясно. Ну, і на 75 року плануєте виставку. Хотів. Це дуже добре, який Бог поміг, аби ви зробили, тому що це був ще...
1: Та вже є, що показати. Крок. Маю в виду, що назбиралося, та хочу...
0: До того, щоб люди виділи дійсно
1: все. Та так, бо то лежить у загашниках, то в одно діло. Ми робимо для того, бо люди позирали.
0: Бо люди то виділи.
1: І бо виділи уж.
0: От ви говорите, лежить у загашниках. Яку картину у вас так десь є? От, вдома, ну де би то не було.
1: Вдома десь коло 50-60 робіт є, а кілько я намалював. Більше 200, що по світу
0: і розійшлися,
1: і в Мадярщині, і навіть в Штатах є, і у, ну, коротше, по Європі, можна сказати, у всіх.
0: Це добре. То все у приватних колекціях.
1: Так, приватних колекціях.
0: Що бисте пожидали русинам світу?
1: Обо не втратили свою ідентичність. Це основа, тому що вона є коренем, вона є стержнем.
0: Правда. Тільки знаємо, що ми русину, так. У нас є шанс. Ну і фактично кожному все говорити, виражати своїми роботами.
1: Ну і рекламувати, я рахую, що треба показувати позитивні моменти.
0: Нашу історію, так. Нашого народу. То лиш, раз нашої природи. Маляр може казати дуже много.
1: Так.
0: Маляр з душою ще більше.
1: Правильно.
0: Дякую вам, Красно. Дякую вам.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzeczach.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку, понесеш, понесеш.

0: Jest četver 18. червня юнія 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В днях 31 липня і лея 2 серпня Августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Стоваришення Лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового шматкування, організатори рихтують межанчу мазону дискусій і виміни поглядів, цистричу з особами, що рихтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Заохочаємо до участі. Наше радіо, як все, тримать медіальний патронат над подієм. Припоминаємо, що тождень в четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова стріча – бесіда, що токава буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітований Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрої ще не виділи виставу «Форма присутності штука лимків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лим до кінця того місяця. Минулу суботу, 13 червня юнія, в Швидкові Великій відправлено архірейську божеську літургію в день пам'яті святих мучеників Холмської і Підляшської землі, а предовшотком в пам'ят священного мученика Павла Швайко та мученичі і мости Йоанна. Богослуження проходили традиційно на полянці коло придорожної капличко на місці неіснуючого гнезд лемківського села поблиз Розстайного. Перед літургієм відправлено мале пошвачення водо. Богослуження очолював архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий во співслуженню духовинства з Горлицького, Креницького і Саноцького деканатів. Церковне шпіло виконував хор під дирекцією Маріанни Ярой. В час проповіді до вірних звернувся отець Лука Копча. По закінченню літургії владика Паїсий підкреслив вартість мучеництва за віру та нав'язав до сотної річниці поворотів лемків до православ'я. В Корличах відбудеться винятковий тренінг пожарників, котрий має не лише навчальний, але і показовий характер. В час події професіонально рятівники і добровольці будуть вправлятися в діяннях, котрі в реальних обставинах служать рятуванню життя і здоров'я людей. Подія відбудеться уж позарані. Організатори приготували сценарій, в котрому учасники будуть мусити відповідати на симулюване загороження. Тото вправо мають досконалити співпрацю між людьми, а заєдно дати мешканцям нагоду видіти, як виглядать сучасне рятівництво від кухні. Тренінг буде відкритий для публіки. Особи, котрі зайдуть на місце, будуть мочо присмотрюватися роботі пожарників, обзирати спеціалістичне випосаження та познати способи діяння в кризових ситуаціях. Заняття проходити будуть на Горлицькому ринку при павільйоні історії міста між 10 та 14 годином.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Realnym FM.
1: Jest četver, 18. червня юнія 2023 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В днях 31 липня юлія, 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Стоваришення Лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового шматкування, організатори рихтують меджанчу мазону дискусій і виміни поглядів це стричу з особами, що рихтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Заохочаємо до участі. Наше радіо, як все, тримать медіальний патронат над подієм. Припоминаємо, що тождень в четвер 25 червня юнія в Державном етнографічному музею в Варшаві пройде воняткова стрича – бесіда, що токава буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Тон, котрої ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця. В минулу суботу 13 червня юнія в Швидкові Великій відправлено архірейську божеську літургію в день пам'яті святих мучеників Холмської і Підляшської землі, а предовшутком в пам'ять священного мученика Павла Швайко та мученичі і мости Йоанна. Богослуження проходили традиційно на полянці коло придорожної капличко на місці неіснуючого гнезд лемківського села – поблиз розстайного. Перед літургієм відправлено мале пошвачення вода. Богослуження очолював архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий в співслуженню духовинства з Горлицького, Креницького і Саноцького деканатів. Церковне шпіло виконував хор під дирекцією Маріанни Ярой. В час проповіді до вірних звернувся отець Лука Копча. По закінченню літургії владика Паїсий підкреслив вартість мучеництва за віру та нав'язав до сотної річниці повороті лемків до православ'я. В Корличах відбудеться винятковий тренінг пожарників, котрий має не лим навчальний, але і показовий характер. В час події професіонально рятівники і добровольці будуть вправлятися в діяннях, котрі в реальних обставинах служать рятуванню життя і здоров'я людей. Подія відбудеться уж позарани. Організатори приготували сценарій, в котрому учасники будуть мусити відповідати на симулюване загороження. Тото вправо мають досконалити співпрацю між людьми, а заєдно дати мешканцям нагоду видіти, як виглядає сучасне рятівництво від кухні. Тренінг буде відкритий для публіки. Особи, котрі зайдуть на місце, будуть мочо присмотрюватися роботі пожарників, обзирати спеціалістичне випосаження та познати способи діяння в кризових ситуаціях. Заняття проходити будуть на Горлицькому ринку при павільйоні історії міста між 10 та 14 годином.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Ви там вас, ми з моїм слухачі, слухати 70%. І при мікрофоні зас Анна Кирпан. Пам'ятам, як була їм студентком, викладала у нас така сой пані Майя Білан. Ну і різнилася від всіх інших викладачів тим, що праві нігда не подавала нам нової теми. Кожний раз, повіме так, зачинала зо старої теми, але додавала до неї і дещо нове. Не раз тепер їй споминам. То хто не був уважним, дрімав сой на задній лавці, тому фуртся здавало, що професорка товче все в ступі то-то саме. Ну а направду то вона йшла все допереду, але не лінійно, просто, а по спіралі. І до чого то-то швидко говорю? Ну то до того, що зараз бісідуємо о різьбярських селах Балутянка і Вілька, і зараз буде гнезка оселі Гутиска в Бережанському районі Тернопільської області, де замешкали переселенці з того краю. Тота тема звучала юж скорше, звучала і тиждень тому, коли ми прийшли в то-то Гутиско. До Гутиска гнезка іще вернеме, а тепер перенесемося до Тернополя, на Кермиш. Чому до Тернополя? Ну, бо, власні, ту познакомилася з паном Михалом Завійським. Родина пана Михала, родичі і три сини, тиж була переселена в літі 45-го року з Балутянки в Гутиска. Коли сталася біда, то ж в Гутисках, найменший синочок захворів і гмер, Бог дав родині Завійських потіху і ще три дівочки. Наймолодша з них Ольга Тимошенко, як є і браття, і отець, ну і в кінці, як є і муж, Барс любить різьбити. Свою любов передала дітям і внукам. Ну а Гнеска будемо бесідувати з її братом. Пан Михал часто бивав в селі Гутиска, притіма там не лемблиску родину, але і кавалець города. Ну але мешкать в Бережанах. Ту в Бережанах робив в різьбарськім сувенірнім цеху, ту звив ж своє гніздо, яким з'явилися п'ятеро діти. Ну то представте собі, що пішли сме до Тернополя на кермеш, до Лемківської церкви, храму Вознесення Господнього, а на кермеші, як то на кермеші, по урочистій літургії, лемки грають, співають, бавляться, і щось при столах там ще продає. Ох, коло одного стола пан Михал Завійський. Він розложив свої різьби, невеликі фігурки, але так і досить детальні оброблені, мистецьки вироблені. Є в них щось таке приємне, тепле, наївне, же рідко можна то-то найти у високовчених, вишколених майстрів, а частіше трафиться в простих різьбарів. В міні-музею у Гутиску, о яким скорше юж споминали сме, експонуються і твори пана Михала. Стоять там в ряд до маленької бюсти гетьмана Богдана Хмельницького і трьох найславніших класиків української літератури Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. І щиро повім, рада б прикрасила нима своє мешкання, бо барзміся сподобали. Вшитки четверо виглядають так, гей би вродилися в Балутянці. Ну а може в Дошні, а може в Кам'янці, це в Дальові. Ну, єдним словом, правдиві лемки. І святий Юрій, а ти ж ангел, фігурки, яких медже іншими утворами пан Михал привіз на кермеш до Тернополя, ти ж виглядали на лемків. Але тонечний хобіт, а в очах мистецтвознавців, цінителів, колекціонерів, то іще додає оригінальності і особливого чару. Але наша бесіда почалася не з різьби. Хоч пан Михайло Завійський різьбив ціле життя і для прожитку, і для приємності, зачали сме з його рідного села, з Балутянки. Пам'ять чоловіка діє так, же вшитке щоденне пам'ятання, коли нею ж втім конечної потреби, фурт виноситься з хижі деси на під, як старі лахи, це неуживане, непотрібне юж річі. Або можемо застосувати і такі порівняння. Коли чоловік тче на кроснах, то ма перед супомлем тут у час полотна, над яком робить. А то, що юж виткане, покус-покус іде юж далий навертаться на вал, ховаться од нас. І так і то, що сме пережили, що виткали в нашім життю, ти ж якби накручаться на такий вал пам'яти. Але суд таки спомини, же їх нигда не затирають пізніші події. Переважні то такі епізоди, коли чоловік пережив якийсь великий шок. Коли не були то звикли емоції, але щось надзвичайне. Зато праві вшитки мої респонденти пам'ятають німецьку окупацію, фронт, дорогу на чужину. Навіть тоти, же то вони мали яких 4-5 років, а доколи і менше. І пан Михайло, який вродився в Балутянці в 40-му році, теж добрі пам'ятат події 44-45-го, як втікали німці, як гвошла в село Красна армія, як в літі вивозили їх в Радянську Україну. Ясне, чом тося запам'ятало, бо то найсильніші, найглубші емоції. Але можна повісти і інакше. Пам'ять чоловіка виберет і підтримує нелем страшне, нелем драматичне це трагічне, але і барс особливі припадки. Пан Михайло Завійський найміцніше тримав в пам'яті тоті епізоди, де пан Біг проявив своє милосердя, де врятував, де подав несподівану поміч. Таких епізодів, де пан Біг змилосердився, врятував від якоїсь прикрости, а навіть від смерти, пан Михайло зна не єдин, а більше. І коли зачали сме бесідувати, найперше оповів мі власні о них. То просимо слухати.
1: Які фрагменти я там дещо пам'ятаю. Допустим, як стріляли з пулемета за моїм батьком. Він ховався, бо там брали в окопи, німці брали хлопів для окопів, щоб окопуватись. Нас було троє дітей малих. А вони брали окопи брати то не то, що на один і пускали додому, а десь туди, де битва йшла, далеко. І вже там і мусив ночувати і так далі. А лишати жінку з трьома дітьми, то є трохи і то ж війна, угу. Розумієте? Угу. І тато, і ще там такий солтис. І ж вони ховалися в лісі, зробили собі там під коренем дерева таку, можна сказати, ну, викопали таку там
2: схованку.
1: І якраз саме обід тато прийшов, щоб щось поїсти, і шапку поставив. На колодязь є отакий жаровель, що... І шапка є, ага. А тут по сусідству жили такі Михайлишини Хтаназ, як по-нашому казали, Алтанаста. І старша дочка прибігає з-за угла, каже, німці. І тато, як то почув, і ту шапку не встиг взяти. А там коло нас була така, та як водопад трохи, бо річка здовж Болотянки текла зверху донизу. Але не така велика річка, що і дорога була на Дошну, прямо від нашої хати, то так от дорога і переїжджали то й через ту річку, але був водопад. І тільки тато той водопад скочив і берег такими корчами, а той німець з ручного пулемета вийшов на подвір'я, а я коло нього стою. І він стріляє по тату. І от мене заінтересувало, як з пульмета іскри летіли, бо то такі дірочки були в цьому, в люфі. І тоді той німець, що там було, ну там їх було більше. Якісь кролі, то прайником, що то побили кролі, що було, загорнуло якесь, що на м'ясо все, абсолютно. Партизан, партизан, то я пам'ятаю. А тато потім розказував, що тільки як наверху, під берегом, а там був окоп. Він скакає в той окоп, а куля-колуха, тю, тільки свиснула. От. І німець думав, що його забив, і тоді робили свою справу. Другий епізод. Стоє під грушкою, так от, і тут свистить авіабомба. Рядом десь, може, метрів 50. І як мене так, тато десь Стамбул рядом, чи що, воно свистів, він же тут чувствував, що летить зверху. І мене підхопив і під плід. Наш долішній кінець, ото ціла в тому селі, задиміло, бо в річку та бомба там розірвалась. І осколо як раз ту гілягу, де я під нею стояв, там розкололо і впало та гіляга з грушки. От. А мій брат, він ще в Гутицьку там живе, стояв коло вікна на такій лаві, то вікна там аж повилітали, він там настрашився. А тато мене прикрив, а тут з дим геть, то, так от, такий епізод пам'ятаю. Третій епізод. Знов в нас, наші німці захватили, і в саді рядом стояли, і офіцер там зайняли наше приміщення, а всі сусіди, і ми вибрали теж таку там... В лісі під деревом була така, і забрали там перини, і там ночували. І я був уже 5 років, і послала мама, каже, іди сусіди, там сусідська та Михайлищина взяла своїх дітей з перинами, туди йдуть, а я біжу за ними.
0: То ви з 40-го року,
1: так.
0: Ви повіли, що вас троє було в родині?
1: Ну, було троє хлопців. Ну, в мене був, значить, 5 років, і другий брат на 2 роки молодший, Іван молодший брат, і ще найменший мав, в 44-му родився, то там мав рік, Штефан. Ну, він помер же, бо 6 років мав, і там в Гутицьку того, де жолоби, де тече джерельна вода, було сильно жарко, він підставив голову, получилось так, що... запалення мозку получив, і тоді на той час казали їхати Івано-Франківську, а він при температурі в Бережанах лежав і так і помер. Абсолютно.
0: Не врятували.
1: Не врятували. Вести тоді було. Як вести таку хвору дитину? Доріг не було, просто так машина їхала, то скакала, не було асфальту. То була просто підсипана дорога, ти все. А потім ще родилися ще 3 сестри ще в Гутицьку.
0: Добре.
1: Старша Ганя, потім Марійка, вона є, вийшла замуж на Харківщину, і Оля, зараз є, вийшла за Тимошенка, там де то джерело, і там вони побудувалися. Ну то вона здібна, вона як скопіювала... копію зробила, там такі її з фаянсу була, що так сперлася дівчина і так собі лавромашку так ощипає. Копія відповідна точно, абсолютно. Вона здібна капітально.
0: Бо цікаве то, що Лемко і Косинелем хлопи і збили, але і жени лемківської жени, дівки здібні до того.
1: Вона,
0: теж.
1: Вона робила і великі орли, величезні орли.
0: Але силу треба мати.
1: Спочатку обробку робив і чоловік, він мав таке фризу.
0: Але він,
1: і зруб, що там от, як орел є, він то там на тій фризі. А вона потім трохи зачищала і доводила до...
3: Дрібне, пера. Де,
1: так, пера, так. То,
3: а він з Вінницької області, це откаль.
1: Там та є, волиняки купили землю таку в Гутицьку. Там, ви чули, там та є село Кути. От, вони ту землю купили, та дуже земля така, ну, попелиста, вона, ну, на гора там ліс був. Дешева земля, із Волині приїхала. Ну, але фактично бабця походила і десь із Вінниці, їхня там тих Тимошенків, то мого зяті бабця. І через те, ну, виглядає так, ніби вона з центральної України, так і є.
3: Але вони іще давно прийшли там, іще, то іще то давно
1: десь,
3: вони там ся поселили?
1: Десь біля 26-й, може, рік давно ще, до війни купили
3: так,
1: ту землю.
3: До Другої світової війни.
1: Так, так, угу. Так. Вони там закупили.

0: Оксана Воробець.
1: Дякуємо.
2: З Волині, це з Вінницької області, з Поділля вернеме на Болотянку. Вернеме в Болотянку, і я в тім селі не була.
3: Ми як були на 10-й ватрі, і два автобуси скомпонувалися з Тернополя, які там кореспонденти були. І ми там зайшли, а самі Дальові, там вже були колись, ще десь чи 30-х роках, чи ні, ще 20-х роках. Із Венгрії влетів образ. Ви то чули чи ні?
2: Ні, я
3: Матері Божої. Матері Божої. І просто я, несло я, вітром. Ні, несло, він летів.
2: Що? Чекайте, то просто якийсь це образ вітром несло, що була буря, це як?
3: Ну, вітер ніс, просто таке його сквознило і летів в повітрі.
2: Десь там од Мадяр несло образ і
3: так,
2: він...
3: Так, і ті Дальові на горі, то якась Королицька гора, з Дальови пересували на кролик прямо через гору. І дві там є установки, де він спочивав. Ми були на першій, потім під саму гору вже не йшли на другу. І в тій місці зробилося джерело, там де той, цього. То було десь, ну, 20-й рік, бо тато, мій тато каже, що як той образ кролику сів на липі, то він ще той образ знімав. Чим пацаном був, а тато з 14-го року. Я то нічого не знав, я потім то розказую, як ту є така Надя, вона на Львівській живе, і вона трохи до нас родина. Ну. І ми там з кореспондентами пішли, там є, тої джерела там нема, але то образ там був, але вже не той, поставили на пам'ятку другий.
2: А де
3: і, тот? Дальовий там. От. І потім приходить, так десь метрів за 200, приходить полька і в сльозах. І каже, моя бабця лежала спаралізована, і як вона тої води напилася, і стала здорова. І в сльозах я повірив, розумієте, бо тому що, от, і там то, що кореспонденти зафіксували, то що.
2: А я не знала того, видите, і де тот образ?
3: І поставили в церкві кролику, а потім з церкви вилетів, і на нову віщ, нове село.
2: Церкви сам вилетів?
3: Сам вилетів, так.
2: То ж польське село?
3: Нова Вєж, ну та но, польське
2: коло,
3: село.
2: Коло Дуклі.
3: Десь там, так.
2: Коло Дуклі. Ну.
3: І фактично, і мені то мама розказувала, я то чув, і до поїздки ще мені то розказувала. Я то, неймовірно, я то не думав, як то може образ так летіти собі, вилетіти з церкви і так далі. А потім я ж був на тій місці, дивився тут все.
2: А ви повіли вже джерела того на горі
3: тепер
2: на Угучині?
3: Там вже те не є, вже то джерело пропало, а той образ залишився там, на таке як капличка зроблена.
2: То де, костіл є там?
3: Там, то є під берегом гора.
2: Ні, то так, але там, де він прилетів пак, в то нове село, Нова Вєсь, то він там є?
3: Я там не був, я не знаю. Новим селі, чи він є там, я там не знаю. Я знаю тільки то, що
2: ну, то є коло,
3: такий факт був.
2: То є коло Дуклі, Нова Вєсь. Ви перший, хто мені то оповідати? Ви
3: для мене то дивно. Та є що, да не Богом то все, абсолютно. І правильно, дійсно, то є правда, що летів. Де тому це? Що мені засвідчила внучка та, що бабця того і... В сльозах на очах я то повірю твердо.
2: То та полька в Дальовій жиє доднес, так?
3: Так, в Дальовій жиє, а ми заїздили там з наших, що ми їхали, родина там, лишилася бабця, такі дерев'яні хаті старі, такі ті стіни почорніли дерево, все. І здоїла корову в нас всіх, повне відро було молока, нас всіх огостила свіжим молоком. І потім ми пішли до того, під ту гірку, там, де той образ спочивав, то я знаю. То. Ну таке, якщо колись вам можете поїхати від Дальови, зараз так от, як в долині Дальова є, і під горку на Кролицьку гору, там ну, метрів, я знаю, може, навіть ну, 100 метрів від дороги. Ну. Я то потім розказую, що ми там були, я тато і кажу, а він каже, що він той образ знімав з липи.
2: То він...
3: На липу сів перед церквою. Розумієте?
2: коло Долівської церкви?
3: Ні, Королицької. Так, був іще друга станок була на горі, і потім гору перелетів вже в Кролик.
2: І коло церкви на Липі. А потім в Королику.
3: Королику, коло церкви на Липісі, перед церквою.
2: Видно, Дольова, яка стосу збила грішна, вже пішов до Королика.
3: Ну, і з Королика пішов.
2: Що це так і дивне? Але дивне же вилетів з церкви.
3: Могло, де хтось відкрив двері, бо що ти в той момент.
2: Вилетів, слухайте, а який то був образ, ви знаєте?
3: Матері Божої.
2: Але який то не знати, який?
3: Ну, та не знаю, бо як я живу тепер, а то було, тоді було десь від 20-х роках. Як приїхав, я розказую, та він такі речі говорить, що він знімав. Ну, то скільки він мав років? Як він з 14-го, то десь було в 20-х роках, ну, в 5 років, 6 років, може, не знімав, а може, 10 так. років мав. То, таке діло.
2: Значить,
3: ти чисто правда, колись будете в Дальові, і ви там знайдете ту пам'ятку.
2: Ви повіли, що і в радянські часи ходили так. до церкви і співали в церковнім хорі, так?
3: Від 70-го року я в хорі, дотепер. В Троїцькій церкві, потім розділилася церква, я пішов в Миколаївську, там, де є заповідник.
2: За радянських часів могла бути лем православна церква,
3: так.
2: і інакше і не було.
3: Ну, а, потім...
2: а в Балутянці була яка?
3: В Балутянці була, напевно, не православна була, але ті, що з Балутянки приїхали, то і православну ходять, і в Гутицьку православну є. То нічого страшного.
2: То не то, я просто...
3: То є керівництво церковне, то яка то різниця? Богодин є церква римо-католицька. Там є папа, ну батько, мусить бути керівник. А тут є, знов, греко-католицька. Там теж є, значить, від Греції. І православне то саме з Греції взяв. Ну, тут не треба робити. А може так ще настане час, я таке чув, що всі об'єднаються, то є гілки одного дерева, розумієте? Завжди я ще з маленького, мама мене все, то та й Гутуську били, на кути я ходив ще пацаном до церкви. Інші хлопці не йшли, я йшов. І мені подобалось, бо там на кутах...
2: Сусіднє село?
3: Так, кути, про що я кажу там. Там був такий дяк, мав такий баритон сильніший, і організував хор, як мені то подобалося. І вони ангельським співом співали, мені дуже хоровий спів подобається. І я йшов, я не дивився, чи там ровесники, чи хто мої хлопці, ті, що я з ними дружив, не йшли. Я йшов сам. Ну, мама мені підказувала, іди, я ходив. От.
2: А вам подобалося співати, подобалося
3: так,
2: слухати той
3: так.
2: спів?
3: Ну, тоді на ту пору, як ми приїхали, не було ні світла, в клубі лампою світили. Ну нічого не було, ні радіо, нічого. Єдиний спосіб для молоді був отак от зібратися в куп хлопці і дівчата. От. Я все пішов, якусь півлітрину поставив музиканту і... Барабан на плечі, там хто-небудь перед тобою, він на скрипці грав. І ми танцювали собі, я завжди робив танці, сам, в Гутицьку. Музиканту дали там випивку, що він нам грав, і сам бавився в компанії і так далі. Ну не було чим, таке глухе село, як Гутицьку тоді. Ні світла, ні радіо, ні телевізор, нічого. Єдиний спосіб було так от трохи... Літом десь на мості, там над Желізом дорогом збиралося, мало так от вечеринки до місяця, то було інтересно.

0: Болотянка, частина Болотянки виїхала в Загайці, під Гаєцький район. Частина сюди в Гутиську, бо їм ще сподобало, там було польське село. Що навіщо було, лишилося 4 родини, а решта поляки виселили. І в тім селі, як по тому вже перші роки, як і того, то дуже з-під Гаєц приїжджали, як кермиш робили.
1: Угу. Кермиш на першу матку біжу в Болотянці.
0: Так.
1: А тут у вас як був? Був на першу матку біжу, це коли?
0: І тут тепер церквушку то поставили теж, на так само лишилось.
1: 28-го на Успіння при Пречистої Діви
0: так,
1: Марії.
0: Так. І хто де дуже, від хати до хати.
1: Чекайте, то але хто де церкви не було?
0: Не було, ну, заховували. Вілька ходила Болотянку, і Дошно, то була одна, єдна парафія.
1: Добре, то була парафія Дошні.
0: Ну, в Дошні і Болотянка одна парафія. І церква була в Болотянці, і в Дошні. І,
1: угу.
0: Ну, фактично, а певно обслуговував, напевно,
1: один священник. Як люди прийшли, то Тилемки приїхали з Вільки, Болотянки, то ту не було церкви?
0: Гутиску не було.
1: Так, Гутиску. А то цікаве, бо ви свідок і то тих подій, і ви свідок, і ще пам'ятати то покоління.
0: І свідок виїзду добре пам'ятаю, бо воно ще добре вгризло. Як там, ви розумієте, нас збирали станція Вороблик.
1: Так, але знаєте, може би ми, Кустюк, бо ви почали оповідати про свого тата, але іще раз я звідам це я добре зрозуміла. Значить, ви, бо ви якусь пам'ятаєте ту німецьку окупацію.

0: з'їсти.
1: З'їсти і що взяти з собою і таке, розумієте?
0: І один раз, як тато прийшов, то го зіймали, це як то?
1: Його не зіймали.
0: А, не зіймали, його гвиділи, же шапка є.
1: Шапка на, є на, цій, і, на студні.
0: Так, ну, то, ага, зверху. То прийшов німець, а вони пантрували, то, і гвидів вже є шапка того газди.
1: І казали, що партизан. Ну і він, німець, вийдів, як тато втікає, і пулемьотом по ньому.
0: І він десь там, де текла вода водопадом, десь там скочив?
1: Так, ну рядом скочив той водопад і тими кряками догори на беріжок, а там були окопи. І прямо в той окоп, як скакав, і кулі тільки кулу перелетіли. Ще стріляв, в другу чергу.
0: І німець подумав, вже юж по швидким.
1: Вже по швидким, так.
0: А так до правди,
1: бо, то врятувався. Бо впав він і думав, що попав. Угу. А там був окоп, він не знав, то вже там є окоп.
0: Вже не видно.
1: Так.
0: Угу.
1: Ну,
0: і
1: але
0: так
1: я і тато почув, що вже все більше не стріляє, і заглянув, і ходить до того котиса через город, через поле і до хати напряму.
0: Угу. І фактично врятувався.
1: Врятувався.
0: Чудом врятувався. Можна повісти, що то чудо теж.
1: Так, тепер другий варіант. Наша хата якраз виходила з дощна дорога на нашу хату прямо.
0: Вас повідали, о, хата це хижа, як ваша?
1: Хижа.
0: І ваша хижа була от якої сторони, от ви повіли, дорога була?
1: Прямо, дорога була на дощну, на угу. дощну. Як угу. так вище на горбик, то та як згутиська демня, там кілометри угу. два, може два з половиною, от угу. точно так, і на захід так було, точно. Угу. І одного разу десь втекли з полону. Втекли і той дорогою прямо на нашу хату вийшли.
0: Хто?
1: У полонені.
0: Певно. Але як то? Хто був?
1: Я не знаю, чи то
0: русські,
1: чи хто? Хтось втік. І,
0: угу.
1: і факт того, що хтось доповів, бо дали там, ну, голодні люди, дали тато їсти, що там їм дали. І хтось доложив німцям. От. Тоді там Солтес був якраз Шалайда, то моя родина по мамі, то як дворідний Шалайда, той дворідний брат був моєї мами. І, а він був Солтесом тоді. Ну, ще як німці захопили там Польщу, ну, був Солтесом. І тата там забрали, штани з нього зняли в кальсонах тільки. І все. Хотіли настрашити, чи що, я знаю, може там пошепталося за Солтесом, але тато того не знав. І що виводять його. А там коло хати такий рів. О, і давай кажу до нього, щоб не втікав. І тато втікає той в той рів, а той стріляє так. Ну так, щоб настрашити. І в кальсонах так втікав. О, то вже мені, я то не бачив, а то мені розказував тато.
0: А вони хотіли просто пострашити, а не так, ну, до правди.
1: Як договорилися з німцем, щоб пострашити, щоб більше угу. не прикормлював нікого. Угу. То таке діло. Ну, а одного разу за перини я почав говорити, як сусідка дітей забрала і взяла перину. І мама мене послала, бо ще двоє малих. І Іван, і той Штефан, що вмер. От, і мала ззаді йти. Та й вийшли ми, у нас там в тім нижнім кінці була така олієрня, олію гнали там. І за ту олієрню ми зайшли, а тут свище снаряд летить над нами. Та й вона дітей накрила, Михайлишина, та і сама прилягла, а я так голову закрив, а тут понад нами снаряд перелетів, а ззаді мама йшла з тими двома дітьми. І теж над головами там перелетів і не зірвався. В рихлу землю впав, зарив землю.
0: А міг вибухнути?
1: Міг вибухнути.
0: Ну то так і щастя мали, що я не знаю.
1: Потім знов, так, худоба була десь в лісі. Там німці урудували, в саді були німці, і в нашій хаті був офіцер німецький, чи офіцери там ночували. А ми були в лісі, в тій, то, там перини були, так. Та і так вийшло без день, там тато їх худобу паз, мама з дітьми, і десь сказала родині, що мене взяли. Я пішов до того Шалайда, там де той Солтес був, і вночі там склипі там ночували, перинами.

0: понакрывалось, а мене кинули зверху. А вночі як сплят і ми ногами так раз-раз, я опилився просто на голій землі і так голий там в склепі лежав.
1: В склепі то значить в підвалі, в пивниці?
0: І вночі теж авіабомба летіла і теж не зірвалась. Напротив склепу то в рові там і не розірвалась. От. То вже я чув, як розказували, що там авіабомба. Потім ще один момент. Летіли два самоліти, русський і німецький, і тут на нашим полем вони одного як збили, і один падає, один на Курилицькі гори, а другий напроти нашої хати, на поле впав. То ми потім сусідські ті Михайлищини діти, ми там пішли на то місце, та горівши руки були з того льотчика. Таке ми збирали там, ще повипадала ті упаковка з цих і снарядів, і з цих бомбів, чи що там, ми таке шукали.
1: Гільзи,
0: то як діти, то я пам'ятаю.
1: Це ж могло на вас чітких пасти.
0: Так, по тому що вийшло? Другий варіант. Вже тоді ті партизани польські, чи які там, вночі ходили і палили хати.
1: Коли то було?
0: То було перед тим, як в той рік, як вже нас потім в липні виселили.
1: Вас виселили в 45-му.
0: 45-му. То ще 45-му, хто як йшов, то що дозволили корову взяти, чи що так. А вагони були без криш. Такі, як возили вуголь.
1: Слухайте, чекайте, бо тут треба...
0: Вночі, пам'ятаю, розбудила. Розбудила мене мама і збирає.
1: Ви були маленькі. Що це ви не можете, може, там знати? Може, ви знати від родичів? Може, як? Значить, це були якісь люди, вже агітували, щоб виїжджати? Це було? Це як то було? Це ви виділи, що, може, ходили якийсь уповномочений?
0: Зараз розкажу. Перша хвиля була таким... Значить, приходили такі вербовщики з України і кажуть, що таке добро там на Одещині, що так добре жити, що ковбасою плоти городять, розумієте? І отой Хтанас, ще другий його брат рідний, і ще якийсь там Потоцький Роман з Болотянки клюнули на то поїхати. Перший захід був такий.
1: І перший поїхали
0: і
1: на Одесу?
0: І завезли на Одещину, завезли.
1: У Відіополь?
0: Я не знаю, яке то там. Ну, область Одеська чи Миколаївська, десь туди, так.
1: Одеська.
0: Ну, по тому то було...
1: І Кищак Штефан пішов. То вони пішли, то був січен 45-го року. Же то в зимі.
0: А, в зимі пішли.
1: Так.
0: Ну, я то, що не можу, який місяць сказати, бо я ще малий був, що я звідти.
1: Я знам. А мене цілком не було тоді на світі. Але ми тепер, я 70-го року. Але ми тепер бісідуємо...
0: Моя дочка 70-го.
1: Ну, то ви дити. О, то я 70-го року. Але ми бісідуємо от тих річах, то не залежить, хто кілька мав років, а просто сам факт. Значить, в січні 45-го року, то пішли...
0: То добровольці.
1: То були перший раз, повідали, хто хоче їхати в Україну.
0: Так.
1: І були так, що тогди і ще так не тиснули, так?
0: Добровольці, добровільно було. Так.
1: І хто хоче, то плотте.
0: І поїхали, так.
1: І кілько було, може, так, де... Кілько, 5-10, кілько було то тих людей, що поїхали. Це були родини, це саме, наприклад,
0: ну,
1: Корібко.
0: Я пам'ятаю, бо ще Михайличин Хтанас, як ще вернув, в Гутицьку не було десь діти. І, а була така стара хата там, де олійника, ви може, олійничку, то там вони теж поставили на тій місці, де була Михайличинова хата. Вони поставилися там якийсь фундамент на хату, чи що побудували щось там таке, Гутицьку. А не було де дітися, то прийняли їх на нас, а як сусіда Михайлищину в нас, то ми ще містили, розумієте, у нас купа дітей в одній хаті, а друга навіть не докінчена, і там то Танаса прийняли. Бо
1: то він прийшов отам, аліюж з повідня України.
0: Потоцький запріг корову до воза, і так коровам їхав, що 2 тижні вони їхали з Одещини звідти.

0: то було пару тотих же пішли саме в січні 45-го року, але так їх було не дуже, пару осіб, так?
1: Добровольців. Тому вони стали.
0: Яка була причина, що так пішли? Це була якась, може так і вже мали це втікати, це боятися чогось, це іще якось, ми не знати.
1: Ні, тоді не мали чого боятися, бо то добровільно пішли. А потім вже пішли, вийшло на весну, і тоді вже починали тиснути. Тоді вже навіть боялися люди, то виділяли на кожну ніч сторожу по двох людей, виділялися, по черзі йшли. І мали коло себе навіть якісь таке щось
0: стріляти,
1: бо боялися, щоб не хати дерев'яні палити. От.
0: А хто то міг палити?
1: Ну, то трудно сказати. То була десь польська якась партизанка така спеціальна. Бо тоді, розумієте, тут Західної України виселяли, а на то місце вони хотіли нас. На нас і здівалися. І здівалися на нас і за те, що на Волині то було там. Я там докладно не знаю, ну, як йшла різанина, то щось якась причина була. Задурно не різали, то розумієте? То як, допустимо, з чого починається? Поляки, допустимо, зробили одні збитки українцям. Українці відповіли. І воно перетворилося, та якби вже помста йшла вище, вище, вище, от таке, як до того й дійшло.

0: Для тих слухачів, що нам тепер почали нас слухати, повім, що з нами трафилися чисто припадково на кермиш до Тернополя, до церкви Господнього Вознесіння. І цілий час ми тут бесідували з гостем, що прийшов гев з Бережан, то Михал Завійський, що вродився в 40-му році в селі Балутянка. Ну а тепер вернемо до села Гутиска. Просимо з нами гуйти до Матіцького сільського клубу. То ту пані, яка зас нас ту стрічат, ви ж знаєте, бодай з голосу, бо слухали сте її тиждень тому. Пані Надія Троян рядит то тим клубом. Вона з освіти і за фахом біолог, а з походження не лимкиня, але цінить і плекат лимківську культуру, прагне, щоб у Гутисках лимківське ся розвивало і нигда не згасло. Акурат тепер Надія Троян рихтуюся разом з фольклорним ансамблем, якими рядит, до маленької ватри, вже запланована на другий вікенд серпня. І зауважте, то у селі, де мешкат кус більше, як 100 людей. Ну то, просимо слухати.
1: Мене звати Надія Троян, я працюю завідувачем Гутиським сільським клубом. Працюю на цій посаді 7 років, хоча до цього ще в 80-х роках теж працювала ще 6 років. Пізніше закінчила Тернопільський педагогічний університет, працювала від Тернопільського педагогічного університету завідувачем біологічним стаціонаром Голицького заказника. Це є клуб, сільський Гутиський клуб. Оселення нас теж дуже мало є. Це в нас створений такий музейна кімната любительського об'єднання «Орел», до якого входять усі майже наші різьбярі, і які представили свої роботи сюди, щоб ми могли, мали можливість і запрошувати гостей до себе, і одночасно і слугують як взірцем. Як хтось хоче, наприклад, зробити якусь собі річ, він приходить, він вже бачить, і от таким чином може почерпнути звідси якісь елементи різьблення.
0: Може замовити щось таке так, подібне, так, як бачить тут?
1: Так, або, можна замовити. Так.
0: Або точно таке?
1: А так. Також наші різьбярі дуже беруть активну участь у багатьох виставках. От, наприклад, ви бачите фотографії, в нас є, це брали наші різьбярі участь у виставці в Палаці Україна в Києві, де наш земляк, мій сусід Данило Долинський, тоді отримав з рук Ющенка, тодішнього президента, звання майстра народної творчості. Це теж наш земляк Ігор Михайлишин, який теж безпосередньо бере активну участь у багатьох виставках, представляє свої роботи і в всеукраїнських якихось конкурсах, в обласних, районних фестивалях і так далі.
0: Об'єднання «Орел». Хто входить до того об'єднання? Чи майстри тільки, які є в Гутиську? Чи входять до нього ще інші, може, різьбярі?
1: Входять і інші, такі, які проживали в нашому селі, бо фактично в нашому селі майже всі від малого до старого вміють різьбити. Є багато людей, які виїхали, але свої стосунки з селом не переривають, приїжджають до нас. І від нашого села є такий майстер Завійський Михайло Федорович. До речі, дуже талановита людина. От дуже зараз він широко себе представляє на всіх виставках свої роботи. У нас є його роботи, от Леся Українка, Франко Шевченко, там Святий Миколай. Оце його роботи. Можливо, і не найкраще, бо він, як казав, я тільки починав тоді. От, і, звичайно, що сюди, можливо, не найкраще дав свої роботи. Бо, такі, бо в нього дуже дорогі речі, гарні, хороші, скульптурні речі, такі вже скульптурна різьба.
0: А він зараз не живе?
1: Він зараз проживає в місті Бережани.
0: Тут оце, де ми зараз є, це є... Якби це не є музей, чи як? Чи можна назвати це музей різьби лимківської?
1: Ні,
0: чи
1: це
0: як?
1: Є музейна кімната любительського об'єднання «Орел», створено при сільському клубі села Гутиську.
0: Ага.
1: У нас є різні гуртки. У нас є фольклорний колектив, якому вже ми відзначили 30 років, фольклорно-етнографічний. У нас є літературний театр, а так само є любительське об'єднання «Орел», де ми проводимо якісь зустрічі, організовуємо виставки. До речі, от минулого року була у нас делегація з Канади, де ми робили майстер-клас для них. У нас дуже багато різьбярів наших було, і вони собі змогли, і дуже багато варіанту купили речей наших
2: різдвяних. Вони показували, як різдвять.
1: Як різдвять,
2: і
1: так.
2: Можна було і навчитися.
1: І навчитися, так. Так само от ми беремо участь в Тернопільських оберегах. Нещодавно ми їздили з концертом і в Київську область, в Білу церкву, в аграрний університет, де я колись працювала, і ми там теж широко представили наші вироби з дерева.
2: То тут є от стенди, де представлені роботи різних майстрів різних років.
1: Звичайно, що є, але я напевно...
2: А коли то об'єднання було, почалося, було зорганізовано?
1: Ми відкрили тут цю музейну кімнату в 2007 році всього-навсього. Це не практично мною було зорганізовано. Тут була інша завклуба, але зорганізовувала я. І, ну, звичайно, за допомогою різьбярів, такі як Іван Сухорський, наприклад, брат Андрія Сухорського, який проживає в Трускавці, він зорганізував різьбярів Трускавця, Моршина, і ми тоді зробили свято села. У 2006 році. І тоді було відкриття оцієї музейної кімнати, а також хати такої лемківської, де були зібрані речі, привезені лемками із Лемківщини.
2: Тобто це відносно недавно зорганізовано,
1: так.
2: Але майстри дали і свої старі роботи, і новіші, так, різні.
1: Давайте я розпочну з цього, що таки в 45-му році, коли приїхали до нас лемки з таких сіл Війка Болотянка, Сяноцького повіту, де найбільш було поширене різьблення по дереву. Чому саме? Тому що в містечку Риманові було створено в графиною Потоцькою школа для талановитих хлопчиків. Одне з таких хлопчиків – Михайло Орисик, який приїхав до нас в 45-му році. Ви його бюст тут бачите, цей бюст створений Андрієм Сухорським. Тут є його фотографія, тут є його робота, лемко, це робота з дерева. От він був одночасно і не тільки різьбярем, а й художником. До нас передав був Степан Кищик, був такий історик-публіцист у Львові, вже покійний на сьогодні. Він передав нам його ескізи, пізніше ті ескізи забрала Ольга Бенч в Київ, а ми зробили фотографії з тих ескізів, які зроблені Михайлом Орисиком, простим олівцем. Він був дуже талановитий. І зараз багато майстрів, різьбярів звертаються до його ескізів, особливо коли йдеться про різьблення, оздоблення церков. От царські врата і різні там елементи такі плоскої різьби. От, і коли він сюди приїхав, звичайно, що і інші різьбярі продовжили тут свої традиції. Звичайно, це було, можливо, напевно, і одним із заробітків людей, тому що жили дуже бідно.
2: Я так розумію, я для себе так зрозуміла, що почали займатися активно різьбою в тих селах, і ще там в довколишніх, Дошно і інших там, Волтушова трохи, бо просто були поруч курорти Іванич, Риманів, і просто можна було там продавати,
1: ну,
2: такі
1: нас,
2: речі.
1: У нас не було такого курорту тут, але люди
2: мусили виживати.
1: Мусили виживати. Були такі сіли династії Бардалів, різьбярі Бенчів, Орисиків, Одрехівських, Тимошенків вже зараз, Долинських і багато інших. Були такі, що робили іграшки дитячі. І носили міняти або на хліб, або на продукти харчування по селах.
2: А які це були іграшки?
1: От, ну не знаю, робили іграшки з дерева. Ну колись не
2: тут
1: було.
2: Тут нема у вас в експозиції.
1: Немає, дуже шкода, немає
2: іграшок.
1: Такого. Немає в нас. Цього.
2: Але я вам хочу сказати, що я в дитинстві мала як іграшку ось таку хатку. І страшенно її любила. І дуже цією хаткою гралася. От така, як ця. Цей. І це для мене була така іграшка, номер один. Я піднімала дах, садила туди когось всередину. Весь час гралася, що я ніби тут набираю з криниці цієї воду. І дуже любила цю хатку. І аж тепер в дорослому віці я дізналася, що це якби лемківська хатка. І що це робили лемківські різьбярі і так далі. Я дитиною просто цим бавилася. І також я бачила тоді тих орлів, але в мене не було тої гадки, що це якісь... Я тепер воєдино звела всі ці докупи речі, і тепер я розумію це.
1: Пізніше вже було, напевно, ви знаєте, що Кищиком було зорганізовано сувенірний цех різьбярів при фабриці Лесі Українки у Львові,
2: архів.
1: І дуже наших багато, майже практично все село, всі чоловіки працювали в тому артілі. Це вони були надобниками, працювали вдома, робили вироби, а один раз в місяць давали свою продукцію. Пізніше вже у Бережанах, при лісгосбзазі, теж був створений цех, сувенірний цех, і багато наших отих чоловіків, які працювали там, перейшли сюди на роботу, тому що це було, звичайно, ближче. От їм надавали матеріали, їм надавали лаки, і таким чином, навіть я колись теж працювала, я робила такі різні палиці.
2: Так?
1: Так.
2: Розкажіть, що ви робили?
1: Ми робили палиці різні, робили там насадки на меблі.
2: І ви щось робили?
1: Так, звичайно.
2: А що ви робили?
1: Ну, все, що потрібно було, замовлення були, там орли ми здавали, і палиці.
2: І ви особисто робили?
1: Особисто я робила.
2: Нічого собі.
1: Та нас всі ріжуть.
2: Я знаю, що це таке село, що і жінки до того беруться.
1: Нас ріжуть, нас є дуже гарно, є така майстриня різьби по дереву Ольга Тимошенко, це є рідна сестра Михайла Завіського, про якого вам кажу, це династія така. В них.
2: Угу.
1: Це дуже, дуже гарні в них є вироби.
2: І розкажіть трошки про речі, які тут є. Ми бачимо, що були чисто ужиткові речі, що могли бути якісь тарелі, могли бути якісь шкатулки, коробочки, які можна було до вішалки.
1: Давайте я вам розкажу.
2: Так. А є суто вже скульптури такі. Так.
1: Взагалі різьба поділяється на декілька видів. Це є пласка різьба, об'ємна різьба, скульптурна різьба. Лемки любили прикрашати свої домівки взагалі різьбленими речами. В кожній хаті, звичайно, був отакий вішак, бачите, з оленячою головою, або отакий, як ті голуби. От іде кожна газдиня вішала найкращий рушник. На такий цех, бачите?
2: Ну, я думаю, що не в кожній, але в тій, майже, де були різьбярі.
1: Ну, у нас в селі принаймні в кожній хаті
2: було. У вас особливе так, село.
1: Так. Також, бачите, оця скринька на годинник.
2: Скринька на годинник? Так. Тобто тут вставлялося годинник так, і тут є можливість відкрити так. Круглий отвір.
1: Тут є друга така скринька, бачите, інша.
2: Так, ага, але ця має скло.
1: Це має скло, так.
2: І годинник купувалося якийсь так, годинник, не стільний, а основному,
1: він стільний. Так, він в основному ставили туди такі звичайні будильники колись, навіть угу. Як робили.
2: Також... Але для них таку якби хатку робили, так. Дуже цікаво. Так. Я такого ще ніде не бачила, я вам щиро признаюся.
1: Дуже цікава оця робота.
2: Яка називається підставка на вазон.
1: На вазон, це на вазон, бачите, там вазон був.
2: І два голуби, які тримають так. Таку поличку.
1: Так.
2: Ну, це дуже гарно і романтично. Я, наприклад, думаю, що таке на весілля можна було подарувати.
1: Так, різні, звичайно, тарелі, такі різноманітні.
2: Ми маємо тут такі підноси, тарелі.
1: Ну, це вже дуже стара тарель.
2: Угу.
1: Вже це Антін Шалайда робив її. Вже давно покійний, ще десь помер в 70-х роках, і це угу. Передала його дочка сюди цю роботу. Це вже Катерина Суховська. Угу. Робить оті кітарелі оця, що ми... Угу. Дуже гарний у нас є робота, це вже давно теж покійного Красівського.
2: Ну, але подивимося на такі чисто ужиткові речі, бо угу. Палиця – це також була ужиткова річ.
1: Так.
2: І тут є палиця з змією, а вгорі є наче орел, так. На якого ми кладемо руку, як беремо
1: так.
2: Палицю.
1: Ну, є різні роблять, це вже залежить від фантазії самого різбіра.
2: Чия то палиця, хто її
1: відбував? Це Василь Бердаль.
2: Угу.
1: Це Василь Бердаль.
2: Це все відомі імена, ну, хто цікавиться тими різбірами, то це все є відомі імена.
1: Це вже потомки тих різбірів, які взагалі з покоління в покоління угу. Передають свої
2: умінні. А це що є за штука?
1: А це є шкатулка теж.
2: А як вона відкривається?
1: А так вона відкривається.
2: Ага, вона висувається?
1: Так.
2: Ого. І там так собі можна щось сховати, ну, і
1: так,
2: навіть ніхто не здогадається.
1: Так, це... Можна утримувати тут дорогоцінності.
2: Ага, і є ще така декоративна тарілка Івана Одріхівського. А решта це вже є все, є фігурки тварин,
1: це вже людей. Різьба, так.
2: Так, це вже є цей. Все те, що ми бачимо.
1: У нас є от ще така дуже гарна.
2: І хатки.
1: Андрія Суповського, якого він нам привіз. Це шкатулка дуже стара.
2: Дуже цікаво, дуже цікаво. А хто це є Юліан Кучуар?
1: Це він ще, бачите, ще робота 1895 року. Нам передала його внучка. От вона працівник музею Бережанську, вона нам передала відкриття музею нашого, вона нам передала цю.
2: А та родина десь тут жила?
1: В Бережанах. Вони переселились в Бережанах і переживали в Бережанах.
2: Але це також вони приїхали
1: так,
2: з Польщі?
1: Так, вони з Лемків, але вони не звідки не були тягнути.
2: Юліан Кучва. Це дуже гарна шкатулка. І видно, що той майстер вже десь вчився, тому що він вже має навички такої різьби. Він вже копіював якісь зразки так, тогочасні, так. модерн і так далі. Ну, це цікаве. А ці хатки, вони були суто іграшками? Вони робилися як сувеніри?
1: Ні, ці хатки робились, започаткували тоді, як відкрився сувенірний цех. І це робили наші різьбярі, і вони йшли в продаж в наші магазини, ще в Радянському Союзі.
2: Так.
1: І вони по всьому Радянському Союзі розвозилися по магазинах, і от вони продавалися. Так само, як і отакі орли різні, отакий орел з орлятком, або цей орел на вовкові.
2: Це був стандарт, який повторяли.
1: Так, це дотримувалися розмірів, звичайно, і ширини, і об'єму, і висоти. От, і...
2: Ну, цей орел просто прекрасний.
1: Це робота Данила Долинського, майстра народної творчості.
2: Ну, це орел просто чудовий.
1: Так.
2: От, я не знаю, як та лисиця тут, яка є, вона може там не так вдалася, але орел прекрасно вдався.
1: В нього дуже гарні роботи, в нього він дуже гарно робить леви такі, він працює над одною роботою дуже довго, навіть над однією гривою лева він може працювати тиждень, що тільки гриву лева він робить.
2: Тобто оце, отакі як цей орел, це були стандартні речі, які різьбярі повторяли відповідно до зразка, так?
1: Так. Ну це в нас було двоє людей, Данило Долинський і Сидір Удрихівський, які працювали в художньому фонді у Львові. Це були різьбярі такі, які дійсно робили
2: вищого класу. Найчастіше бачимо тут фігурки різних тварин. То були такі улюблені тварини, напевно, з птахів то орли, певно.
1: Орел, бо жили в горах. Напевно, через це і робили орел беркут так завжди переважав.
2: А які звірі? Бо бачимо, тут є і хижаки, є і...
1: Зараз роблять і ведмеді, от бачите, кінь, звичайно, тут вже більше потрібно, бо потрібно передати і мускулатуру тварини, і характер її, і так далі. От є різні такі, як вже забавки, можна сказати, як цей півник чи та білочка.
2: Вони більш просто зроблені.
1: Так. Ну і високу художні роботи, я б хотіла відмітити Андрія Лісохорського, який нам передав, коли ми відкривали цю музейну кімнату. Це Лемко і Лемкиня, бачите, і оцей хлопчик з кроликами.
2: Це дуже гарні Лемко і Лемкиня.
1: Так.
2: І оцей хлопчик.
1: Так.
2: А це Ігоря Михайлиша. Робота.
1: Можливо, ми б навіть і розширили, і зібрали, ми більше виробів, але нас не дозволяє приміщення, бачите, що такий... Нас це, так би мовити, на добровільних началах.
2: Я так підозріваю. І у вас тут є і фотографії, і на тих фотографіях можна познайомитися з тими майстрами.
1: Погляньте, це є виставка ще перед виселенням.
2: В Закопаному, виставка свята є в Закопаному, 1935 рік.
1: Макет церкви з Болотянки.
2: А хто її зробив?
1: От я не знаю, то перевезли, був один чоловік з Моршина. Польщі і передали там.
2: Тобто це не хтось з місцевих?
1: Ні, це перевезено з Плутянки.
2: І тут так само є ще різьблені тарілки?
1: Так.
2: А це
1: оця композиція, так би мовити, Лемківська хата, це є Григорія Бенча, Ольги батько. То вони подарували її сюди.

0: Дорогі слухачі, як певне ви ж підозрівали, Гнеска то-то не як не дасться скінчити. Толем зробимо на тиждень перерву і тогди зас продовжимо тоту тему, але дакусь інакше, бо прийдуть до нас і нові гості. А тепер щиро дякую гнешним гостям пані Надії Троян з села Гутиска і панове Михалове Завійському, Різьбарове з Бережан. Запроводила вас до них Анна Кирпан. Оставайте здорові! До зустрічі за тиждень!
1: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародового Вишеградського фонду.
2: The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

та пішла додому, їла в повітря дорогу, грецької кустину, а саме.

дорогу на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за це.

Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny. Świtamy piszą te belejszą rytna. Ja dumał, żem bidny i hoły jak Lazar siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лішумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну, земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато, жем тя любив. До болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Пребач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Dialem FM.
1: Jest četver 18. čerouče junija 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. V dniach 31. lipca juleja 2. srpnia augusta v Michalovi zahorí 46. Lemkijovská vatra na čužini, jakú organizuje Stovarišenie Lemkiju. В сценичном программе запрезентуюча русинска ансамбли из Польши, але и заграничи. Окрем концертів, варштатів і спільнотового шваткування, організатори рыхтують меджанчома зону дискусий і виміни поглядів, цистричу з особами, що рыхтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і дальше нові атракції, о котрих організатори неодовга зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ватру будемо ж придбати тіж онлайн. Заохочаємо до участі. Наше радіо, як все, тримать медіальний патронат над подієм. Припоминаємо, що тождень в четвер 25 червня юнія в Державном етнографічному музею в Варшаві пройде винняткова стрича – бесіда, що токала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Тон, котрої ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця. В минулу суботу 13 червня юнія в Швадкові Великій відправлено архірейську божеську літургію в день пам'яті святих мучеників Холмської і Підляшської землі, а предовшутком в пам'ять священного мученика Павла Швайко та мученичі і мости Йоанна. Богослужіння проходили традиційно на полянці коло придорожної капличко на місці неіснуючого гнезд лемківського села – поблиз розстайного. Перед літургієм відправлено мале пошвачення вода. Богослужіння очолював архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій в співслужінню духовинства з Горлицького, Креницького і Саноцького деканатів. Церковне шпіло виконував хор під дирекцією Маріанни Ярой. В час проповіді до вірних звернувся отець Лука Копча. По закінченню літургії владика Паїсій підкреслив вартість мучеництва за віру та нав'язав до сотної річниці повороті лемків до православ'я. В Корличах відбудеться винятковий тренінг пожарників, котрий має не лим навчальний, але і показовий характер. В час події професіонально рятівники і добровольці будуть вправлятися в діяннях, котрі в реальних обставинах служать рятуванню життя і здоров'я людей. Подія відбудеться уж позарані. Організатори приготували сценарій, в котрому учасники будуть мусити відповідати на симулюване загороження. Тото вправо мають досконалити співпрацю між людьми, а заєдно дати мешканцям нагоду видіти, як виглядає сучасне рятівництво від кухні. Тренінг буде відкритий для публіки. Особи, котрі зайдуть на місце, будуть мочо присмотрюватися роботі пожарників, обзирати спеціалістичне випосаження та познати способи діяння в кризових ситуаціях. Заняття проходити будуть на Горлицькому ринку при павільйоні історії міста між 10 та 14 годином.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Yeah.

0: Witam в гнешній вечір, вшитких вас, слухачів радіа ЛМФМ. Добрий вечір, дорогі слухачі. Надіюся, що нас добре чуєте і відбирате якраз аудицію «Три світи». А до вас бесідує Гнеський Северіан Косовський, просто з Вроцлав'я, так, з західніх земель, тото аудицію гнешню в ЛМФМ традиційні, як в кожний четвер. Будемо продовжати. Маємо 18 день червня, так що надіюся, що будемо ще разом. Добрі, чути, ви почувати будете радіо ЛМФМ, не лише музичні, але і так ідеово, і так загалом за змістом, який представляємо. Буду з вами до 21.30, ну та що ж, зачнемо.
1: Ну що є, брат? Що є, брат?
2: Здравіття,
1: Гектор, гей!

10 літмо в горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене знають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене знають.

0: натиск у рот. Тебе не стало.
1: Отче наш дослухав, ти читала. І натиск у рот. Нас двох не

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.